0: Ndadi. La j'ai goûté à où il était j'ai ici.
1: Eh, Ndadi.
0: Et je vais aller tirer dans le hôtel Léo Lona, le Foumane. Non, le Foumane a dit tricé. Le Foumane a mis en capa. Il s'est Lona, dit à la Lona, Hamoutanka, il pile son oeil à Roca, ou à Massé Roca, pour les salons. Qui en a fait la prochaine qui bosse.
1: Qui a le bon tati? Mamela sale moya o tla wa gaba ndale sekonyela a go kene go bona ba le babedi o kwa gaba diputoto tsa bona le nakwa gona sentse hle e re ba le ha ha etsa tsena
2: o mntate le ha ke sa itlwa le bitso la handle o ga na mona mo le gotla reng ha le tsa ka tlo lebele ga a gutlele kae
1: mo
2: ke ne e le gotla le ka etsa kepe jalo la re o gutlele mo geneng empa ka nako nngwe gore ebe le gotla le nono la traisageng le go gutlele mo geneng o ka gutlela ga o rata empa ga e ba o sa rate o ka nka boipiletso go ya legotleng le bogareng o re legotla le bogareng le tlakole katlholo eno ya legotla le teng la maipiletso le reng o gutlele mo geneng o jale o bolela mabaka a gao baneng o keke wa gutlela mo geneng mme legotla leo le ka odimo e leng le bogareng le na le maatla gore le ka fetola kepe eno ya legotla la traisageng mme ya ba o tswela pele ka ga legotla leno kapa la oabela toka kapa ya boela ya nna etsa ya abelwa mang kapa mang ke a leboa mme ga ke tle o ntate motsamai hap o re na legotla le ya la JC le a fumaneya di-tricking kapa le fumaneya ga ntle legotla le ya la JC ga jale le teng maseru mme le nkile nako e telele le le teng maseru fela empa ile a ka re ga moraonyana tsena ka utlwa gore ka ka ba se batla ba le legotla ka botshabela le ka bophirima ntlo nngwe e kaka le mogale seuku le boele le be teng fela ke tseba gore ke legotla le tsamagang lona nako yo e bangwe ntse boipiletso legotleng le nle magareng jale e banyewe ya gago e fetela legotleng la JC nyewe di tla buela ditriking mono e ntse e le nyewe tse buang tlasa maatla a legotla lenana la JC
1: ee ntate
2: eya mme
1: a ntate o tlakile ka motsotso fela o ke o phethele ditaba tsa gago o bo sobile o fonanisa
2: ke a leboa mme ke re ke mpe ke leboetle ke re mme gauelo ga re tsebeng gore toka e teng ka re o naga ya lesotho ebile e etseditse magotla a yona e leng magotla a basotho mme ke kopa gore re e sireletseng re ipapisitse le gore ke yona e ka re thusang go feta ga re ka ra ikumana ka nako nngwe re latlhegelwa ke toka ka lebaka la go se sireletse bane go ya bonala gore segoa se nka sebaka ditabeng tsenana tsa toka ka re o naga ena empa basotho tetelelong ka baka la go tlhoka tšhelete le ka go tlhoka go ruteya ba ka qetelelang ba iphumana ba sa abelwa toka ditokelong tsa bone ke a leboa mme ka gona ke re basotho ba batle ke a leboa dikgomo tseo ke fumaneya fela nomorong ya 5800-8988 ga e ba go na le dipotso tse itseng le nomorong ya 6200-8988 ke ya leboa mme a gauelo ke leboa basotho ba batle
1: ee ntate ge lebuile gagolo ntate le ka moso o nonobepole bonolo o tlo ruta basotho ditaba tsena tsa botlhokwa tse amang molao mme ke a leboa le ka moso ntate
2: ke a leboa mme wakatso
1: ntate
2: dikgomo
1: mamedi wa selema sa lesotho e ne e le ena ntate Pulamadiboho Sekonyela yo e kileng ya e ba moatlhodi nako e fetile mme gona jena o se a le nakong ya phomolo mme o ne a re fa taba tseno tse amanang le go aba toka magotleng a lesotho a basotho mme ga o le jalo he ditaba tsa rona ge di bega gotlwe gona mona le bitso la ka ke mmagauhelong kopele ga re boela re kopane gape ka moso ge nne re tlo fa taba tsena tsa gore na molao wa lesotho o reng.